0: Mooi, maar staan.
1: Chico, dat zou wel mijn leven te mooi.
0: Mooi, maar staan.
1: Maar dat is toch een eeuw, dus Chico.
2: Boze, ga javi se.
3: Ja, kažem, cico, lezi.
2: Alo, Požega!
3: Ja kažem, cico, lezi.
2: Alo, Požega!
3: Ja kažem, cico, lezi.
2: Alo, Požega!
3: A ona nije mogla da legne neko sela.
2: Požega, javi se!
4: Quarta lezione.